Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo, žele susjedi Josip, Danijela, Dorotea i Lucija Špirane.

Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo žele susjedi Josip, Danijela, Doroteja i Lucija Špiranec.

Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinstvo, žele susjedi Josip, Daniela, Doroteja i Lucija Špiranec.